kraju kiselo gorko. Od svoga grada u sebi voda je odnela most ka tebi.